0: til kvæk lille jeg. Nissen næst nyt sager nu. Kugel kvæk lille jeg. Kav kirel dig. Kugel kvæk lille jeg. Nej utuppa øjet døj. Min lykskort møjstad sat. Min lykskort møjstad sat.
1: Elmari Kuld.